0: Spustením bratislavskej pobočky Radiožurnálu sa 3. augusta 1926 oficiálne začalo pravidelné rozhlasové vysielanie na Slovensku. V príbehu storočnice Slovenského rozhlasu sme sa minulý týždeň venovali jeho začiatkom a úlohe, ktorú zohrali českí odborníci pri rozbehu bratislavského štúdia. Dnes pokračujeme druhou polovicou 20. storočia. O tom, čím všetkým si vysielanie prešlo počas totality až po zrod verejnoprávnosti, hovorí Ľubomír Bajaník z katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
1: Po nástupe slobodného režimu v roku 1948 sa rozhlas stal kľúčovým nástrojom štátnej ideológie a podliehal prísnej cenzúre. V kľúčových historických okamihoch však opäť zohral nezastupiteľnú úlohu, pokračuje Ľubomír Bajaník.
2: Aj za socializmu ten československý rozhlas bol spoločné médium. Zažili sme si rovnaké udalosti, či to boli 50. roky, či to bol rok 1968 a naozaj vypätie rozhlasákov, ktorí aj na Slovensku v tom čase dokázali vysiať z rozličných miest a to vysielanie neopustili. Takýmto spôsobom dostávali informácie o tom, čo sa v Československu deje.
1: Obdobie po roku 1968 prinieslo nové rozdelenie vysielacích okruhov. Spolupráca medzi Prahou a Bratislavou napriek tomu pokračovala na dennej báze.
2: Po roku 1968 alebo po roku 1969, teda už prijatím zákona o federácii, hlavnou spoločnou rozhlasovou stanicou federálnou bola Hviezda, svoj okruh mala Bratislava Praha a tým druhým okruhom bola Vltava Devín. V tom čase mnohí aj slovenskí moderátori cestovali do Prahy, pretože aj ten československý rozhlas vysielal dvojjazyčne. Dokonca bolo zaujímavé, že sa striehlo aj v tej Bratislave, aj v tej Prahe na čistotu slovenčiny Slovákov, ktorí prišli do Prahy, lebo je to prirodzené. Dva blízke slovanské jazyky a v momente, keď prídete do Prahy, tak čiastočne chytáte prízvuk, možno niektorí aj lexiku. A tiež sa komentovali spoločne aj zápasy. V tom čase napríklad v roku 1980 Karel Malina a Stanislav Dudka.
1: Vzťah medzi ústredím v Prahe a slovenskou redakciou však mal aj svoje citlivejšie stránky.
2: Pre Slovensko samozrejme bolo veľmi špecifické aj to, že tá spolupráca toho rozhlasu bola na veľmi dobrej úrovni. Na druhej strane práve to, že tie oba národy boli pod tlakom komunistickej strany, pod cenzúrou, tak tá slovenská strana dosť citlivo vnímala aj to, keď tu boli snahy z Prahy centralizovať vysielanie spravodajstva. Čiže okrem toho cenzúrneho tlaku tu bol aj ten centralistický tlak. Tu ale treba povedať, že na rozdiel od slovenskej televízie, tí rozhlasáci si trošku viac tej autonomie zachovali.
1: Po dnešnej revolúcii prišiel ďalší prelom. Bol to práve slovenský rozhlas, ktorý predbehol dobu a inicioval prechod od štátneho média k verejnoprávnej inštitúcii.
2: Tým posledným veľmi dôležitým bodom aj v tých diskusiách, ktoré dnes zažívame o médiách verejnej službe verejnej právnosti, bola úloha slovenského rozhlasu pri vzniku verejnoprávnych médií. A to nielen na Slovensku, pretože práve z prostredia slovenského rozhlasu vyšla iniciatíva vtedy riaditeľa Vladimíra Štefka na to, aby vznikol zákon o verejnoprávnom vysielaní, čo sa aj podarilo už v máji 1991. Bol prijatý zákon Slovenskou národnou radou o slovenskej televízii, slovenskom rozhlase. Teda niekoľko mesiacov predtým, ako ho prijala Česká časť republiky a bolo to, dá sa povedať, aj unikum medzi krajinami bývalého sovietského bloku, že sme boli naozaj na čele tohto procesu. A ten vývoj samozrejme išiel ďalej, bol mnohom turbulentný, ale menej turbulentnejší ako pri televízii, kde naozaj tí riaditelia slovenského rozhlasu už v 90. a ďalších 2000 rokoch si odslúžili takmer plné svoje funkčné obdobie na rozdiel od slovenskej televízie.
1: Pre Radiožurnál Eva Kopecká.

0: Historik Vojtech Čelko je významnou osobnosťou slovenskej komunity v Prahe. V minulosti bol predsedom spoločnosti generála Milana Rastislava Štefánika, pôsobil v Akadémii vied Českej republiky, bol riaditeľom Domu slovenskej kultúry. Od prezidentky Zuzany Čaputovej dostal rad Ľudovíta Štúra prvej triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenska a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. Vojtech Čelko nedávno oslávil svoje 80. narodeniny. Spýtali sme sa ho, čo pre neho znamenajú všetky ocenenia, ktorých sa mu v živote dostalo.
1: Je to ohromná podsta, ale zároveň som si vedomý, že je to aj podsta pre moje okolie, ktoré mi umožnilo dosiahnuť rôzne ciele, ktoré by som sám bez pomoci iných nedosiahol.
2: Kde je v súčasnosti váš domov?
1: Môj domov je Praha. Žijem tu s prestávkami od doby štúdií a Praha mi dala šancu. V Prahe som prežil aktívny svoj život až na tých 12 rokov v Rumburku a rok vojny. Prahe za veľa vďačím, Prahu mám rád. A teším sa, že tá Praha rozkvitá.
2: Ako historik skúmate dejiny. Keby ste však mali napísať dejiny svojho vnútra, bol by to príbeh o hľadaní, o integrácii alebo o vernosti svojim koreňom?
1: Aj o reakcii na inšpirácie, ktorých sa mi v živote dostalo. Keď som uvažoval, čo študovať, tak vedel som, na čo sa nehodím. Uvažoval som o diplomatickej dráhe, pretože mňa od raného detstva zaujímala história, politika. Angažoval som sa aj na vysokej škole. Ale aj tie angažmá mali svoje určité limity, lebo bola doba, kedy som si povedal, touto spoločnosťou nechcem mať nič dočinenia. To znamená to obdobie normalizácie. Musel som si nájsť svoje miesto, ale neangažoval som sa politicky.
2: Keby ste mohli niečo vrátiť a prežiť znovu, čo by to bolo?
1: Viete, že by som sa možno viacej venoval štúdiu jazykov. Lebo hovorím niekoľkými jazykmi celkom slušne, ale tá doba bola taká, že ste mohli použiť len nemčinu a ruštinu. Veru, bol by som sa rád učil poriadne anglicky a francúzsky.
2: Keby ste mali svoj doterajší životný príbeh so všetkými jeho zákrutami, víťazstvami a sklamaniami zhrnúť do vášho osobného kréda, ako by znelo?
1: Ako bola tá básnická zbierka spomienky Jana Nerudu, vším sem byl rád.
2: Dlhoročným spolupracovníkom doktora Vojtecha Čelka je pán profesor Vilém Prečan.
3: Známe se s Vojtěchem přes 60 let. Vojtěch kromě toho, že pracoval jako historik, tak neunavně informoval slovenské historiky o tom, co se děje v české historiografii a naopak. Bylo to potřebí v českém prostředí daleko víc, protože Češi se zajímali o Slovensko méně než Slováci o Česko. Nezjištěně založil i tu Štefánikovu společnost. Máme tady jeho sochu Štefánikovu a to je zásluha Vojty. Vojtěch je prostě osobnost. Ušel cestu člověka, který se nemá za co stydět především. V té nejhorší době normalizace. Vojtěch Čelko byl také za vztahy a styky se mnou v hledáčku státní bezpečnosti a nedali mu pokoj. A jen co vypukla svoboda. Má to štěstí, že skoro polovičku života, 36 let, prožil už ve svobodné demokratické zemi.
2: Pre Rádiožurnál Věra Kučerová.

0: Región Hornej Nitry, konkrétne Bojnice a Prievidzu, navštevuje rok čo rok viac českých turistov. Okrem zoologickej záhrady a prírody je však v Prievidzi aj jedno ďalšie lákadlo – Múzeum vtedy, čo by sme do češtiny mohli preložiť ako Múzeum tenkrát. Pre návštevníkov pôsobí doslova ako brána do minulosti, keďže v ňom nájdete staré socialistické predmety bežnej potreby, ale napríklad aj originálne televízne štúdio z Prahy. Viac nám povedal zakladateľ múzea Michal Dobiaš.
1: Aktuálne sedíme v expozícii originálneho pôvodného televízneho štúdia Československej televízie Praha a v tomto televíznom štúdiu pôvodne natáčali legendárnu českú reláciu Kufr, ktorú uvádzal pán Zedniček. Navštevníci, ktorí prídu, tak môžu vidieť tie legendárne televízne obrazovky, pred ktorými pán Zedniček uvádzal túto reláciu. Sú tu originálne televízne kamery, vrátanie originálneho pultu režie s televíznymi obrazovkami, ako aj zvukového mixažného pultu. Nám sa podarilo túto krásnu expozíciu získať z jednej strednej školy vo Vimperku, ktoré nemá naozaj v Českej republike.
2: Čím človek ide ďalej, tak objavuje ďalšie zaujímavé a krásne veci. A naozaj tu len pár metrov od nás je kino, ktoré je na nerozoznanie od originálu. Sú tu naozaj dobové premietačky, stoličky, na nerozoznanie.
1: Nebolo to jednoduché, pretože aj ten nápad urobiť kino vznikal v nejakom čase. My sme prvé zariadenie mali v našom múzeu originálne pôvodné kinopremietačky, ktoré slúžili na premietanie filmov v kinách. To boli vždy dvojičky. A v nejakom čase sa nám podarilo tých kinopremietačiek zohnať, že 4 rôzne druhý alebo 4 rôzne prevedenia. Postupne, ako sme nabalovali tie rôzne veci, aj ktoré sa týkalo kina a podobne, tak vznikla myšlienka, že tu robíme takúto expozíciu kina, ktoré je naozaj zariadené dobovo.
2: Český turista si naozaj tu nájde svoje, nie len v tomto dobovom štúdiu, o ktorom sme hovorili, ale aj v expozícii, ktorá sa nachádza ešte o poschodie vyššie. Spomeniem len dobové potraviny, dobovú školu napríklad, staré telefóny, staré zvukové prehrávače, televízory, ale napríklad, čo mňa veľmi zaujalo, tak je dobový, socialistický, ak sa nemýlim, trojizbový byt.
1: To je naozaj taká veľká emócia, pretože väčšina ľudí, ktorí k nám chodia, najmä tá staršia generácia, takýto byt zažila. Niektorí ho stále majú ten byt takto zariadený, takže je tam naozaj jednak pekný originálny pôvodný nábytok, ktorý sa v Československu vyrábal. Tá obývacia zostava, ktorá tam je, to klasická 047, tak to bol československý megahit, ktorý sa naozaj vyrábal v 100 000 kusoch. Je tam spálňa, je tam obývačka, chodba, kuchyňa. Aj v kuchyni je krásna červená kuchynská linka Karmenka, ktorá bola veľmi žiadaná v tom čase. Veľmi veľa vecí o tých doplnkoch. A my sme sa aj ten byt snažili urobiť tak, že človek, keď tam vojde, tak má pocit, ako keby tu niekto býval.
3: Pre Radiožurnál Alexander Ernest.
0: To bolo dnešné stretnutie. O 8:30 náš magazín vystriedajú aktuálne správy. Richard Trsťan vám želá pokojný tropický večer s Českým rozhlasom.